afei me mwa hwie nsuo ni bia gunet wo betimi a hwie ketwa bi gu wonsem dia ma FTPP me kwa America no obi ka kire me sofo ose papa dia ma yentimi nya FTPP boy esenkyere ne na testimony spa wo di hwie bi gunsem ka ho